0: 飲みに。
1: 千尋さんもどうですか。
2: 行かない、戦略がいるの。
0: おい、男いんのかよ。
3: Sound of Cyclonics. Tune called Metal Bass. Refix dub.